فس گیا آج اس جگہ دے اتے گردوارا صاحب پاکا صاحب بڑھیا ہے گرو جی نے لوہار نو بل دتا کہ تم تے تیری اولاد جس میں پھوک مارو گے نسورا نو آرام آیا کروں گا مندیر تے سجدو نگر دے لوک دودھ لے کے گرو جی دے چرنا جہاز روئے بڑی شردا دے نال لنگر چکائے مہاراج نے لوکاں دا پیار ویکھ کے خوشی دے گھر وچ کے کیا سکھو جن چر گرو گھر تے شردا رکھو گے تواڈے نگراں چ دودھ دیاں ندیاں چلن گیاں تواڈے پنڈاں وچ پہلوان پیدا ہون گے اے گرو جی دے واک پورے ہوئے سجدو تم دے اج بھی پہلوانا دے پنڈ ہن اے تو سنگ تو بدا ہو کے گرو

پہنچ کے قرآن مستری تکھان پائی دیسو دے چبارک ڈیرا کیتا ایتو نیڑے کانگڑ پنڈ بابے مہر مٹھے دی اڑاد رائے چور تاری وار جیڑا گرو سر مہراج دے جنگ وچ سیوے گرو پاتشاہ والوں مردا وانگو لڑیا سی انہاں دے پوتر چودھری لکھمیر سمیر تے تخت مل گرو جی دی سیوا وچ حاضر ہوئے اس پروار نے بہت سیوا کیتی خبر سن کے پائی روپ چند دی بنس وچوں دھرم سنگھ تے پرم سنگھ حاضر ہوئے انہاں نے گرو صاحب دے چرناں وچ سندر پوشاک تے ایک گھوڑا پیٹا کیتا گرو صاحب نے اے پوشاک اتے گھوڑا چودھری لکھمیر نو دیتا او دربجیت دے نو پتا لگیا کہ گرو صاحب دن کانگڑ بیٹھے ہیں اے لکھمیر تے سمیر تے بڑا غصے ہویا اینے غصے پری چٹھی لکھی چودھری ہو ایک میان چ دو تلواراں نہیں پڑیاں چودھریاں خس جان گیا نہیں گوبند سنگھ نو پھڑ کے سرحد کچہری وچ پیش کر دیو وجیتا خان غصے پری تاڑنا کانگڑ دے تاڑی وال چودھریاں نو ایوں کر

مرد سور میں جہان سے نت نہیں جاندے ادھر لکمیر نے بجیدے نو مردا من موڑ کے جواب دتا اسیم ارائے جو دے پوتریاں اے چودراں کیمے گرانے بخشے اسی گرو جی تو سارا خاندان مار دیں گے صاحب لکمیر تے بڑے خوش ہوئے اتنے گرو جی نو مہینے رہے سنگتا آن لگیاں اتو صاحب نیڑے پنڈ بج ماننا والا جو اج کل راج گڑھ اتنے بھی گئے آخر گرو جی نے تیر تلوار اتے بندوقاں دے جنگ تو بعد گرو جی نے کرم دا جنگ لڑیا اتہاس کا فتح دی چٹھی ظفرنامہ گرو جی نے کانگڑ دے نیڑے ایک سنگڑے جنگل دے خونجے چ بہ کے لکھیا جو کانگڑ دے تاڑی والا دی جگیر سی اج کل اتے گردوارا ظفرنامہ ہے چٹھی وچ گرو صاحب اورنگزیب نو پھٹکارا ایو پاؤندے آ